Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . Tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . See on nii huvitav . Üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . Ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia

0: da le sobi mele lahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Elmari Kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommiku muusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina ründase läinud ööl Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvad saavas Leika sõjaväe lennuvälja, kus baseeruvad Kinjal rakette kandvad MiG-31K hävituslennukid. Piirkonnas oli kuulda ka mitut võimsat plahvatust. Ukraina ega Venema võimud pole rünnak üksikasju ega tekitatud kahju seni ametlikult kinnitanud. Saavas Leika on kinnine sõjaväe objekt ja seal kommertslennuliiklust ei toimu. Lennubaas on varemgi Ukraina rünnakute sihtmärgiks olnud. Mullu juuni hävitasid Ukraina väed seal vähemalt ühe MiG-31 hävitaja. Ukraina droonirünnaku tagajärjel peatus ka töö Novorossiiski sadamas asuvas Šeskaris naftaterminalis teatas uudistagentuur Reuters viitega oma allikatele. Terminal käitleb umbes 700 000 barrelit toornaftat päevas ja see on Venema peamine naftaekspordi rajates Mustal merel. Samal ajal teatati plahvatustes ka Samaras. Sotsiaalmeedias tegutseva väljaande Exilenova Plus andmetel võis rünnaku sihtmärgiks olla raketi- ja kosmosekeskus Progress. Tegu on Venema ühe olulisema kosmosetööstusettevõttega, mis arendab ja toodab kanderakette ja kosmoseaparaate. Rünnaku ulatus ja võimaliku kahjustuste kohta aga veel andmed puuduvad. Ukraina valmistab ette uusi sanktsioonipakette Venema kaitsetööstuse, finantsvõrgustike ja vahendajate vastu, kes aitavad toota rakette ja droone ja toetavad Venema sõjategevust, ütles president Volodymyr Zelenski oma igahtuses pöördumises. Zelenski sõnul on Ukraina senised sanktsioonid Vene naftasektori vastu, rünnakud sõjava logistikaobjektidele ja tegevus Mustal ja Aasovi merel aidanud piirata Venema sõjalist võimekust. Tema sõnul tuleb seda survet tugevdada nii poliitiliste kui ka õiguslike meetmetega. Eile kehtestas Ukraina sanktsioonid ettevõtetele isikutele ja laevadele, mis on sõjatud Venema poolt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud teravilja ja muu kauba ekspordiga. Indoneesia Florese saare lähedal leidis täna varahommikul aset tugev 7,7 magnituudine maavärin, milles sai surma vähemalt 5 inimest. USA geoloogiateenistuse andmetel oli maavärina kese endes 68 km kaugusel loodes ja kõigest 10 km sügavusel maapõues. Maavärina järel anti ka tsunamihoiatus ja rannikualadelt evakueerus sadu inimesi. Indoneesia võimud hoiatasid kuni 3 meetri kõrguste hiidlainete ees, kuid hiljem tsunamihoiatus tühistati. Maavärinale järgnesid ka tugevad järeltõuked, millest võimsaim oli 6,1 magnituudine. Troopiline torm nimega Lala läheneb Havaile ja võib suurt saart tabada. Täna tuues endaga kaasa orkaanitugevusega tuuleiilid, vihmasaju ja kõrge lainetuse. Havai kuberner Josh Green kuulutas välja eriolukorra. USA riikliku ookeani ja atmosfääri ameti prognoosi järgi võib suurel saarel ja Mauile sadada kuni 30 sentimeetrit vihma, mõnes piirkonnas ka kuni 64 sentimeetrit. Torm võib põhjustada üleujutus ja maalihkeid ja ohtlikud ilmaalud võivad kesta kuni homseni. Võimud kutsuvad elanik üles rannikualadest eemale hoidma. Torm saabub ajal, mil Vaikse ookeani piirkonnas tegutseb ka ja tugevneb El Niño. Prantsusmaa põhiseadusnõukogu lükkas tagasi seaduse, mis oleks alates tulevast aastast nõudnud sotsiaalmeedia kasutajatelt vanuse tõendamist ja keelanud platvormidele juurde pääsu alla 15 aastastel. Parlament kiitis seaduse heaks juulis. Põhiseadusnõukogu hinnangul oleks keel piiranud ebaproportsionaalselt sõnavabadust. Samuti leidis nõukogu, et seadus ei pakkunud piisavaid garantiisid kasutajate eraelu kaitseks. President Emmanuel Macron toetab siiski alaealiste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist ja palus peaminister Sebastian Le Cornu'l valmistada ette uus eelnõu, mis võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Tallinnas alanud seitsmes ülemiste ööjooks tõi eile õhtul rajale tuhandeid jooksjaid. 10 kilomeetri distantsi võitsid Leonid Latsepov ajaga 30 minutit ja 4 sekundit ning Helen Pell ajaga 35 minutit ja 10 sekundit. 5 kilomeetri kiireimaid olid Martin Villismäe ja Pille Hinn. Ülemiste ööjooks kulmineerub täna õhtul poolmaratoniga. Lisaks saab võistelda 10,54 ja 5,27 kilomeetri distantsil. Korraldajate sõnul on kahepäevase ööjooksul registreerunud üle 7500 inimese 55 riigist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 graadi.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 graadi.
1: Ohe, tiibukene, kukekene, ohe, saatuttavaks, Elmar, ohe, või katahes.
2: Te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, kell sai 9 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Erakond Parempoolsed koguneb täna üldkogule, et arutada erakonna poliitilisi eesmärke ja valmistuda uuteks reformideks. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad Parempoolsed pakkuda reformierakonna Isama ja Keskerakonna poliitikale positiivselt alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome-Taani taseme vahele. Perling leiab, et Eesti riik on elanud üle oma võimete ja riigiaparaati tuleb vähendada, et vältida maksukoormuse edasist kasvu. Tema sõnul vajavad põhjalike reforme eelkõige tervishoiu ja sotsiaalsüsteem. Üldkogul valitakse erakonnale ka uus juhatus ja revisjoni toimkond. Juhatuse 14. Kohale kandideerib 36, revisjoni toimkonna 5. Kohale ka 6 erakonna liiget. Venemaa öises droonirünnakus Ukraina Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest, nende seas ka 2 last, 5-aastane poiss ja 12-aastane tüdruk. Oblasti võimude teatel tabasid droonid mitmekorruselist elumaja. 7 vigastatut on haiglaravil raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväe töösel droonidega Zaporizhjat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati tööstusettevõtte territooriumi. Võimalik ohvrite ja kahjustuste kohta Zaporizhjas esialgu täpsemat infot ei ole. Ukraina ründas öösel Venemaal Samaras asuvad lennukitehast Aviakor. Videokaadritel on näha plahvatust ja tulekahju, kuid rünnaku asjaolusid ega tehasele tekitatud kahju pole kinnitatud. Väidetavalt kasutati rünnakus Ukrainas toodetud pikamaa tiibraketti Flamingo. Lisaks ründas Ukraina Nižni Novgorodi oblastis asuvad Savasleika sõjaväelennu välja, kus baseeruvad Kinjal rakette kandvad Mi-31K hävituslennukid. Piirkonnas oli kuulda mitut võimsat plahvatust. Ukraina ega Venemaa võimud pole rünnaku üksikasju ega tekitatud kahju, see nii ametlikult kinnitanud. Ukraina droonirünnaku tagajärjel peatus ka töö Novorossiiski sadamas asuvas Šeškaarise naftaterminalis, vahendab uudistagentuur Reuters. Terminal käitleb umbes 700 000 barrelit toornaftat päevas ja see on Venemaa peamine naftaekspordi rajatis Mustalmerel. Indoneesia Florese saare lähedal leidis täna hommikul aset tugev 7,7 magnituudine maavärin, milles sai vähemalt 5 inimest surma. USA geoloogiateenistuse andmetel oli maavärina kese endes 68 kilometrit loodes ja kõiges 10 kilometri sügavusel maapõues. Maavärina järel anti ka tsunami hoiatus ja rannikualadelt evakueerus sadu inimesi. Indoneesia võimud hoiatasid kuni 3 meetri kõrguste hiidlainete ees, kuid hiljem tsunami hoiatus tühistati. Troopiline torm Lala läheneb Havaile ja võib suurt saart tabada täna, tuues endaga kaasa orkaanitugevusega tuuleiilid, vihmasaju ja kõrge lainetuse. Havai kuberner Josh Green kuulutas välja ka meriolukorra. USA riikliku ookeani ja atmosfääri ameti prognoosi järgi võib suurel saarel ja Mauil sadada kuni 30 sentimeetrit vihma ja mõnes piirkonnas ka kuni 64 sentimeetrit. Torm võib põhjustada üleujutusi ja maalihkeid ja ohtlikud ilmaolud võivad kesta kuni homseni. Venezuela teatas umbes 130 poliitvangi vabastamisest. USA välisminister Marco Rubio tervitas seda sammu ja ütles, et vangide vabastamine on oluline samm riigi leppimisprotsessis. Rubio sõnul on pärast president Nicolas Maduro vangistamist vabastatud kokku üle 1000 venezuelalase. Maduro peeti USA pool kinni jaanuaris. Pärast tema vangistamist on riiki juhtinud asepresident Delcy Rodriguez. Kolmapäeval lõppes Venezuela valitsuse ja opositsiooni läbirääkimiste esimene voor, mida vahendab USA. Tai Koosamui saare lähedal päästeti Prantsuse pere, kes oli pärast jeti ümberminekut üle 16 tunni merel triivinud. 50-aastane isa, tema 5 ning 7-aastane poeg leiti eile hommikul kella 10 paiku. Nad viidi haiglasse kontrolli, kuid lasti peagi koju. Pere rentis jeti 4. Õhtul ja pidi selle peagi tagastama. Kui nad kokkulepitud ajal tagasid jõudnud, teatas rendiettevõtja juhtunust päästjatele, pere leiti järgmisel hommikul merelt. Võimud uurivad, miks jet ümber läks. Rendiettevõtja sõnul võis pere sõita välja poole kokkulepitud sõiduala.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ja Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, länerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, länerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16, Pärnus 18 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 10, Kuku Raadio uudistega on eetris Karina Ole. Liikluses on tänavu hukkunud rohkem inimesi kui aasta tagasi, ehkki raskete liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga vähenes. Kokku on Eesti teedele tänavatele 7 kuuga elu kaotanud 30 inimest, mida on 4 võrra rohkem kui mullu samal perioodil. Samas on liiklusõnnetustes vigastatuid 55 võrra vähem kui eelmisel aastal vahendab ERR. Transportiameti liikluseksperdi Villu Vane sõnul on hukkunute arvu kasv murettekitav ja näitab, et liikluskäitumises pole viimastel aastatel oluliste paranemiste toimunud. Eriti probleemne on kiirusületamine. Kõige haavatavamad liiklejad on tema sõnul eakad, samas on hukkunute seas jätkuvalt ka palju noori mehi. Vane hinnangul tuleb liiklussurmade vähendamiseks muuta liikluskeskkonda ohutumaks, vähendada eelkõige jalakäijatega piirkondades kiirusi, jätkata ennetustööd ja tugevdada politsei järelevalvet. Parempoolsed kogunevad täna Tallinnas üldkogule, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja revisjoni toimkond ja arutatakse erakonna poliitilisi eesmärke. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda suurparteide senisele poliitikale alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome ja Taani taseme vahele. Samuti seisavad nad julgete reformide ja väiksema maksukoormuse eest. Erakonna juhatuse 14. Kohale kandideerib 36 liiget ja revisjoni toimkonna 5. Kohale 6 kandidaati. Üldkogu algab kell 2 päeval Tallinnas restoranis Moon. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada. See tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi ütlesta. Iraan lükkas Trumpi avalduse kohe tagasi. Iraani asevälisminister Qasem Gharibabadi ütles, et Hormuzi väina ei ole võimalik vallutada ei presidendi korralduste sõjalise jõu ega poliitiliste kõnedega ja kinnitas, et väin jääb Iraani kontrolli alla. Hormuzi väin on maailma üks tähtsamaid naftatransportiveedeid. Pärast USA ja Iisraeli rünnakute algust Iraani vastu on Teheran väina läbivad laevaliiklust oluliselt piiranud. USA on vastuseks kehtestanud Iraani sadamatele mereblokkaadi. Trump kutsus samal ajal ameeriklasi üles leppima ka kõrgemate kütusehindadega, öeldes, et see on hind, mida tuleb maksta Iraani tuumarelva hankimise takistamise eest. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest nende seas 2 last. Oblasti võimude sõnul tabasid droonid mitmekorruselist elumaja, 7 vigastatut on haiglaravil raskes seisundis. Lisaks ründasid Veneväed öösel droonidega Zaporižat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati tööstusettevõtte territooriumi. Ohvrite ja kahjustuste kohta esialgu info puudub. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel noortel sotsiaalmeediat kasutada. Nõukogu hinnangul piiras seadus ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadust, ega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Seadus oleks keelanud alla 15-aastastel alates 1. Septembris sotsiaalmeedia konto avamise ja kohustanud platvorme olemasolevat kontot 4 kuu jooksul sulgema. Samuti oleks kõik kasutajad pidanud oma vanust tõendama. Otsus on tagasi löök president Emmanuel Macronile, kes toetab laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Macron andis peaminister Sebastian Le Cornu'le ülesande seaduse eelnõu ümber töötada ja soovib, et uus kord jõustuks enne tuleva aasta kevadet. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnakus hukkus täna varahommikul 7 ja sai vigastada 3 inimest, teatab Liibanoni riigimeedia. Rünnak tabas Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mis hävis. Päästjad otsisid rusudest võimalike ohvreid ja toimetasid vigastatud haiglasse. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli-Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hisbollah vahelist vaenutegevust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus aga 17 kraadi.
1: Elmari kuld.

täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 18, Tallinnas Tartus aga 17 kraadi.

0: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Indoneesia idaosa tabanud 7,7 magnituudine maavärin ja sellele järgnenud järeltõuked on praeguseks nõudnud vähemalt 20 inimelu ja ohvrite arv tõenäoliselt kasvab veel, teatasid päästeametnikud. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel Maumere linna ümbruses, kus päästjad leidsid 20 hukkunut ja 6 vigastatut. Kaks inimest on endiselt rusuda lõksus. Maavärin epitsentrile lähimasse Nagekeo piirkonda ei ole päästjad sidekatkestuste ja maalihet tõttu veel jõudnud. Piirkonnast evakueeriti umbes 2000 inimest. Kahjustada said majad, laod ja valitsushooned, vahendab Reuters. Võimud andsid maavärina järel ka tsunamihoiatuse, mis on nüüdseks tühistatud. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kuid ei täpsustanud, mida see praktikas tähendaks. Samuti ütles Trump New Yorki osariigis toimunud poliitilisel üritusel, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Tema sõnul kontrollib USA juba praegu väina kaudu toimuvad laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Iraani asevälisminister Qasem Karibabadi lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuzi väin jääb Iraani kontrolli alla. Lõuna-Korea president Lee Jae-myung kutsus Põhja-Koread alustama läbirääkimisi, et lõpetada ametlikult Korea sõda, mis lõppes 1953. Aastal vaherahuga, kuid millele pole järgnenud rahulepingut. Lee ütles oma kõnes, et kaks Koread peaksid loobuma vastastikustest ähvardustest ja alustama dialoogi, mille eesmärk oleks aastakümneid kestnud sõja lõpetamine. Samuti soovib ta arutada Põhja-Korea tuumaprogrammi piiramist. Põhja-Korea peab end tuumariigiks ega ole näidanud valmisolekut oma tuumarsenalist loobuda. Pyongyang ei ole seni reageerinud Lee üleskutsetele suhteid parandada ning on samal ajal tihendanud sõjalist koostööd Venemaaga. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeedia kasutamine. Kohtu hinnangul piiras seadus ebaproportsionaalselt sõna- ja suhtlusvabadustega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Prantsusmaa parlament kiitis keelu heaks juulis ja seadus oleks jõustunud alates 1. septembrist. Otsus on tagasi löök president Emmanuel Macronile, kes toetab laste sotsiaalmeedia kasutuse piiramist. Macron andis nüüd peaminister Sebastian Le Cornu'l ülesande seaduseelnõu ümber töötada ja soovib, et uus kord jõustuks enne 2027. Aasta kevadet. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnakus hukkus täna varahommikul 7 ja sai vigastada 3 inimest, teatab Liibanoni riigimeedia. Rünnak tabas Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mis hävis. Päästjad otsisid rusudest võimalik ohvreid ja toimetasid vigastatud haiglasse. Tegemist on suurima hukkunud arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli-Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hisbollah vahelist vaenutegevust. Afganistanis möödub täna 5 aastat päevas, kui äärmusrühmitus Taliban riigist taas võimule tuli. Taliban valitses Afganistani aastatel 1996 kuni 2001, kuni USA juhitud rahvusvaheline koalitsioon nad kukutas. Rühmitus naasis võimule kohe pärast seda, kui Ühendriigid 2021. Aastal riigist lahkusid. Taliban on oma valitsusaegadel toonud Afganistani stabiilsust, kuid halvendanud naiste ja vähemuste olukorda. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilsega 68% 23 eurole. Päeva kalleim tund on õhtul kella 9.10, mille megavaite tunni eest tuleb maksta 71 eurot. Kõige soodsamad saab elektrit tarbida päeva viimasel tunnil, kui hind langeb 6,49 eurole. Tallinnas alanud 7. ülemiste ööjooks tõi eile õhtul rajale tuhandeid jooksjaid. 10 kilomeetri distantsi võitsid meestest Leonid Latsepov ajaga 30 minutit 4 sekundit ja naistest Helen Bell ajaga 35 minutit ja 10 sekundit. 5 kilomeetri kiireimad olid vastavalt Martin Vilismäe ja Pille Hinn. Ülemiste ööjooks kulmineerub täna õhtul poolmaratoniga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 22-26, rannikul kohati 20 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja on 22-26, rannikul kohati 20 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 19 graadi.
1: Elma.

0: tere, kell on saanud 12 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolsed kogunevad täna Tallinnas üldkogule, kus valitakse erakonnale uus juhatus ja revisioonitoimkond ja arutatakse erakonna poliitilisi eesmärke. Erakonna esimeheks kandideerib tagasi Lavly Perling. Perlingu sõnul soovivad parempoolsed pakkuda suurparteide senisele poliitikale alternatiivi ja seada eesmärgiks Eesti elatustaseme jõudmise ühe inimpõlve jooksul Soome ja Taani taseme vahele. Samuti seisavad nad julgete reformide ja väiksema maksukoormuse eest. Erakonna juhatuse 14 kohale kandideerib 36 liiget ning revisjoni toimkonna 5 kohale 6 kandidaati. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsi ajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga. Eelujumiste aegade võrdluses oli ta 17. Kuid pääses edasi, sest 16 parema hulgas oli 3 itaallast ja reeglite järgi saab poolfinaali pääseda neist vaid 2. Samal distantsil võistelnud Daniel Saitsev sai 33. Aleks Nahtiainen 54. Ja Siim Keskküla 73. Koha. 50 meetri vabaujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 18.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumise eelujumises näitasid eestlannad head minekut. Egle Salu sai ajaks 30.61 ja lõpetas oma vahetuse teisena. Eneli Efimova ujus 30.64 aja ja oli oma vahetuses kolmas. Kokkuvõttes andis see Salule 9. Koha ja Efimovale 12. Mis tähendab, et mõlemad eestlannad pääsesid ka õhtusesse poolfinaali. FC Flora ja esindusmeeskonna peatreener Konstantin Vassiljev lõpetasid kokkuleppel veidi rohkem kui poolteist aastat kestnud koostöö. Initsiatiiv koostöö lõpetamiseks tuli klubi poolt, seisab nende pressiteates. Vassiljev viis meeskonna mullu Eesti meistri tiitlini ja tänavu Eval Tipneri karika võiduni. Ta kuulus Flora ridadesse nii mängija kui treenerina kokku ligi 8 hooaega. Mängijana võitis ta klubiga 4 Eesti meistri tiitlit, karika ja 3 superkarikat. Treenerina lisandusid 1 meistri tiitel ja karikavõit. Peatreeneri kohuse täitjaks nimetati senine abitreener Karl Mööl. Keskkonnaagentuur ei toeta senise raiemahu püsimist. Agentuuri juhtivspetsialist Enn Pärd kirjutab Metsablogis, et Eesti praeguses suurusjärgus raiemahu pikaajaline säilitamine pole jätkusuutlik, sest see võib tulevikus tuua kaasa raiemahu järsu vähenemise. Keskkonnaagentuuri prognoosi järgi võib Eesti raiemaht aastatel 2024-2033 mõnel aastal ületada lause 11 miljonit kuubmeetrit ja siis hakkab see vähenema. Pärdi sõnul tuleb suurem muutus tõenäoliselt terametsad arvelt. Kui praegu raiutakse seal uuendusraietega keskmiselt ligi 19 000 hektarit aastas, siis paarikümne aasta pärast võiks see näitaja langeda umbes 13 000 hektarini. Indoneesia idaosa tabanud 7,7 magnituudine maavärin ja sellele järgnenud järeltõuked on nõudnud vähemalt 20 inimelu. Kõige rohkem ohvrid on seni leitud Florese saarel Maumere linna ümbruses. Maavärin epitsentrile lähimasse nage geopiirkonda ei ole päästjad sidekatkestuste ja maalihete tõttu veel jõudnud. Piirkonnast on evakueeritud umbes 2000 inimest ja kahjustada on saanud elumajad ja valitsushooned, vahendab Reuters. Võimud andsid maavärina järel ka tsunamihoiatuse, mis hiljem tühistati. Lõuna-Hispaanias asuvad Granada linna tabas, aga täna varahommikul 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja ka eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuzi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kinnitades, et USA kontrollib juba praegu väina kaudu toimuvat laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Ütlesi väitis Trump, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Iraani asevälisminister lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuzi väin jääb Iraani kontrolli alla. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas omakorda, et otsust läbirääkis mis jätkumise kohta ühendriikidega ei ole tehtud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tallinnas Tartus aga 19 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26, rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on praegu 20, Tallinnas Tartus aga 19 kraadi.
9: Eetris on Elmari Kuld.

0: Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Indoneesia maavärinas hukkunud arv tõusis 38. Lisaks on kaks inimest raskelt ja 11 kergemalt vigastada saanud ja 2000 inimest piirkonnast evakueeritud, teatas riiklik kriisijuhtimisamet. 7,7 magnituudine maavärin tabas riigi idaosa täna varahommikul, tuues kaasa suuri purustusi. Maavärinale järgnesid kümned järeltõuked ja piirkonnas anti ka tsunamihoiatus, mis hiljem tühistati. Pääste ja otsingutööd jätkuvad, kuid epitsentri lähedal Nagekeos raskendavad abijõudmispiirkonda maalihked ja sidehäired. Maavärin kahjustas ka mitmeid hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Lõuna-Hispaanias asuvad Granada linna tabas aga täna varahommikul 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanik üles ettevaatusele. Võimud jätkavad piirkonnas kahjustuste hindamist. Venemaa öises droonirünnakus Ukraina Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanuni imik ja sai vigastada 11 inimest. Oblasti võimude teatele tabasid droonid mitmekorruselist elumaja, 7 vigastatut on praegu haiglas raskes seisundis. Lisaks ründasid Venemaa töösel droonidega Saporižat. Linnas sai tabamuse kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Samuti tabati ühe tööstusettevõtte territooriumi. Ohvrite kohta esialgu info puudub. Ukraina omakorda ründas Venemaal Nižni Novgorodis asuvad sõjaväe lennuvälja, kus baseeruvad ballistilisi Kinjal rakette kannvad hävituslennukid MiG-31K ja sama aras asuvad kosmosetehast. Samuti teisi Venemaa sõjalise ja energiataristu objekte. Purustuste ja kahjude kohta pole kumbki pool infot avaldanud. Ukraina valmistab ette uusi sanktsioonipakette Venemaa kaitsetööstuse, finantsvõrgustike ja vahendajate vastu, kes aitavad toota rakette ja droone ja toetavad Venemaa sõjategevust, ütles president Volodymyr Zelenski oma viimases pöördumises. Zelenski sõnul on Ukraina senised sanktsioonid Vene naftasektori vastu, rünnakud sõjaväe logistikobjektidele ja tegevus Mustal ja Aasovi merel aidanud piirata Venemaa sõjalist võimekust ja seda survet tuleb tema sõnul tugevdada. Eile kehtestas Ukraina sanktsioonid ettevõtetele isikutele ja laevadele, mis on seotud Venema poolt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud teravilja ja muu kauba ekspordiga. Rolf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vabaujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsi ajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200-ndikuga. Eeluurimiste aegade võrdluses oli ta 17. Kuid pääses edasi, sees 16 paremolgas oli 3 itaallast ja reeglite järgi saab poolfinaali pääseda neist vaid 2. 50 meetri vabaujumise poolfinaal alga Eesti aja järgi kell 19.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumises pääsesid õhtusesse poolfinaali mõlemad eestlannad. Egle Salu ujus ajaga 30.61 üheksanda tulemuse ja Eneli Jefimova sai ajaga 30.64 12. Koha. Salu ja Jefimova lähevad vette kell 20.01. Teistel eestlastel täna sama hästi ei läinud. Meeste 100 meetri sellili ujumises sai Lars Kuljus 61. Dimitri Sillaste aga 63. Koha. Meeste 200 meetri kompleks ujumises oli Oliver Kuulpakkaga 29. FC Flora ja esindusmeeskonna peatreener Konstantin Vassiljev lõpetasid kokkuleppel veidi rohkem kui 1,5 aastat kestnud koostöö. Peatreeneri kohusetäitjaks nimetati senine abitreener Karl Mööl. Vassiljev viis meeskonna mullu Eesti meistritiitlini ja tänavu Evald Ipneri karikavõiduni. Ta kuulus Flora ridadesse nii mängija kui treenerina kokku ligi 8 hooaega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on hetkel 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liibuvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Tule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind. Punkt.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Täna on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Pärnus on hetkel 19, Tartus 20 ja Tallinnas 21 kraadi sooja.

0: Tere, kell on saanud kaks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Ungari võimud uputavad täna Donausse Paksi tuumaelektrijaama lähedal kaks praami, et tõsta jõe veetaset ja tagada jaama jõutuseks piisav veevaru. Paksi tuumajaam töötab praegu vaid umbes veerandil võimsusel, sest Donau veetase on ajaloolise põua tõttu langenud rekordmadalale. Jaam kasutab jõevet reaktorite jahutamiseks. Peaminister Peter Matjar ütles, et praeguste prognooside järgi langeb veetase kriitilise piirini esmaspäeva varahommikul. Sel juhul tuleks üks kahest praegu töötavast turbiinist seisata. Indoneesia idaosa raputas täna varahommikul tugev 7,7 magnituudine maavärin, millele järgnes karida järeltõukeid. Seni on teatatud 38 hukkunust. Ohvreid on leitud vähemalt neljast linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusuda lõksus, võib hukkunud arvel suureneda. Maavärin kahjustas mitmeid hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Piirkonnas anti ka tsunamihoiatus, mis hiljem tühistati. Pääste ja otsingutööd jätkuvad, kui epitsentri lähedal Nagekeos raskendavad abijõudmist piirkonda maalihked ja sidehäired. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel Maamere linna ümbruses. Hispaania Granada piirkonda tabas aga öösel viie magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja sõidukeid. Esialgseltel andmetel inimesed viga ei ole saanud. Maavärin epitsenter asus Alendini linnas, kuid seda oli tunda laial alal, sealgas see viias Cordobas ja Costa del Soli kuurordites. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. Liibanoni president Joseph Aoun mõistis hukka Iisraeli tänased rünnakud riigi lõunaosas ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste olukorra kohta. Aouni sõnul rikkus Iisrael taas kahe riigi raamlepet ja rahvusvahelise õiguse sätteid, mis kohustavad kaitsema siviilelanike. Tema sõnul hukkus Ansari külas rünnakus terve perekond, kokku 7 inimest nende seas 2 naist ja 3 last. USA vahendatud läbirääkimiste uus voor peaks algama järgmise kuu alguses Roomas. Aouni hinnangul näitavad jätkuvad rünnakud, millises seisus läbirääkimisprotsess tegelikult on. Eestist. Liikluses on tänavu hukkunud rohkem inimesi kui aasta tagasi, ehkki raskete liiklusõnnetuste koguarv võrreldes eelmise aastaga vähenes. Kokku on Eesti teedele tänavatele 7 kuuga elu kaotanud 30 inimest, mida on 4 võrra rohkem kui mullusamal perioodil. Samas on liiklusõnnetustes vigastatud 55 võrra vähem kui möödunud aastal vahendab ERR. Transportiameti liikluseksperdi Villu Vane sõnul on hukkunute arvu kasv muret tekitav ja näitab, et liikluskäitumises pole viimastel aastatel olulist paranemist toimunud. Eriti probleemne on kiirusületamine. Ralf Tribuntsov pääses Pariisis peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri vaba ujumises poolfinaali. Tribuntsov läbis distantsiajaga 22.07, mis jäi tema Eesti rekordile alla vaid 200. 50 meetri vaba ujumise poolfinaal algab Eesti aja järgi kell 19.54. Naiste 50 meetri rinnuli ujumises pääsesid õhtusesse poolfinaali mõlemad eestlannad. Egle Salu ujus ajaga 30.61.9. tulemuse ja Eneli Efimova sai ajaga 30,64 12. Koha. Salu ja Efimova lähevad vette kell 20.01. Teistel eestlastel täna sama hästi ei läinud. Meeste 100 meetri sellil ujumises sai Lars Kuljus 61. Ja Dimitri Sillaste 63. Koha. Meeste 200 meetri kompleks ujumises oli Oliver Kuulpak 29. Keskkonnaagentuur ei toeta senise raiemahu püsimist. Agentuuri juhtivspetsialist Enn Pärt kirjutab Metsablogis, et Eesti praeguses suurusjärgus raiemahu pikaajaline säilitamine pole jätkusuutlik, sest see võib tulevikus tuua kaasa raiemahu järsu vähenemise. Agentuuri prognoosi järgi võib Eesti raiemaht aastatel 2024-33 mõnel aastal ületada 11 miljoni kuupmeetrit, siis hakkab see aga vähenema. Pärdi sõnul tuleb suurem muutus tõenäoliselt erametsade arvelt. Ja politsei leidis 10 päeva tagasi Pärnus kadunuks jäänud poisi üles. Lääne prefektuuri teatel leiti 12-aastane Roomet oma kodulinnast ja temaga on kõik korras. Politsei sõnul on Roomet ka varem kodust lahkunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus Pärnus 20 kraadi.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu ja...

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, läänerannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 22-26 ja rannikul kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus Pärnus 20 kraadi.

0: Tere, kell on kolm. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Parempoolset üldkogul partei esimeheks tagasi valitud Lavly Perling ütles oma kõnes, et erakonna eesmärk on langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks 20 ja tulumaks 18% peale ja külmutada riigi kulud tänavuse aasta tasemele. Perlingu sõnul tuleb Eestis maksutõusudele lõpp teha ja erakond pakub inimestele ja ettevõtjatele maksukoormuse vähendamist. Majanduskasvu kiirendamiseks peab Perling oluliseks ka investeeringuid takistava nimbi ehk mitte minu tagahoovis mõtteviisi vähendamist. Tema sõnul vajavad arenevad riigid rohkem energiat ning investeeringuid meelitavad eelkõige riigid, kus energia hind ja kättesaadavus on etteaimatavad ja uute projektide ellu viimisele suudetakse kohaliku vastuseisu ületada. Perling rõhutas ka hariduse, eesti keele ja kultuuri ning õigusriigi tähtsust. Läti relvajõud viisid täna lõpule lõhketööd, millega neutraliseeriti eile Palvi piirkonnas alla tulistatud ja Läti territooriumile kukkunud droon. Operatsiooni ajal oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi, kuid relvajõudude teatel olid need planeeritud ja kontrollitud neutraliseerimistööd. Droon tulistati alla Poosjeva järve lähedal, see kukkus metsapiirkonda ja inimesed kannatada ei saanud. Läti võimude teatel võis droon sattuda riigi õhuruumi Venemaa elektroonilise sõja pidamise tagajärjel. Ungari võimud uputavad täna Donausse paksi tuumaelektrijaama lähedal kaks praami, et tõsta jõe veetaset ja tagada jaama jaotuseks piisav veevaru. Paksi tuumajaam töötab praegu vaid umbes veerandil võimsusel, sest Dona veetase on ajaloolise põua tõttu langenud rekord madalale. Jaam kasutab jõevet reaktorite jahutamiseks. Peaminister Peter Madsjar ütles, et praeguste prognooside järgi langeb veetase kriitilise piirini esmaspäeva varahommikul. Sel juhul tuleks üks kahest praegu töötavas turbiinis seisata. Lääne-Saksamaal Belgia piiri lähedal puhkenud metsatulekahju, mille tõttu tuli eile evakueerida tuhandeid inimesi, on stabiliseerunud teatavad kohalikud võimud. Elanike aga veel koju tagasi ei lasta. Kokku evakueeriti Kei külast üle 2000 inimese, sest tuli jõudis asulale umbes 300 meetri kaugusele. Kohalike tuleterie teatel ei ole tulekahju enam edasi levinud ja olukord on mõnevõrra rahunenud. Evakuatsioonikorraldus jääb siiski kehtima. Päästjad valmistuvad ka tugevamate põhjatuulte saabumiseks, mis võivad tulekahju levikut uuesti mõjutada. Tulekahju täpne ulatus ja selle kontrolli alla saamise aeg ei ole veel teada. Hiina president Xi Jinping kutsus üles parandama riigi valmisolekut looduskatastroofideks, kuna tänavused tuleujutused ja maalihked on nõudnud juba kümneid inimelusid. Xi sõnavõtt avaldati Hiina kommunistliku partei välja andes. Tema sõnul sagenevad globaalse soojenemise tõttu äärmuslikud ilmastikunähtused, sealhulgas paduvihmad, üleujutused, taifuunid ja põuad ja nende mõju muutub üha hävitavamaks. Xi kutsus parandama katastroofide ennetamist, seire ja varajase hoiatamise süsteeme ja kõrvaldama puudujääk eelkõige Põhja-Hiina üleujutustõrje ja drenaasitaristus. Hiinat on tänavu tabanud mitu rasket loodusõnnetust. Riiki räsis ka aasta tugevaim taifuun, mis tõi pealinna piirkonda tugevad vihmasajud, ujutas üle teid ja jättis sõidukeid vee alla. Liibanoni lõunaosale korraldatud Iisraeli õhurünnak tabas täna varahommikul Ansari küla lähedal asuvat elumaja, mille sukkus 7 ühe pere liiget. Lisaks sai 3 inimest vigastada, teatas Liibanoni riigimeedia. Tegemist on suurima hukkunute arvuga pärast juunis sõlmitud Iisraeli ja Liibanoni relvarahu kokkulepet, mis vähendas oluliselt Iisraeli ja Hisbollah vahelist vaenutegevust. Liibanoni president Josef Aoun mõistis rünnakud hukka ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste seisukohta. USA vahendatud kõneluste uus voor peaks algama järgmise kuu alguses Roomas. Auni sõnul rikkub Iisrael aga jätkuvalt kahe riigi vahelist raamlepet ja siviilelanike kaitset puudutavad rahvusvahelist õigust. Iisrael teatas samal ajal, et tänase rünnaku sihtmärgiks oli Hisbollah taristu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad lausa kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
3: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse.
5: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad lausa kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
6: Sitte tiibukine kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe või ka tahes.
7: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi

0: Tere, kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Parempoolset üldkogul partei esimeheks tagasi valitud Lavly Perling ütles oma kõnes, et erakonna eesmärk on langetada ühe valimistsükli jooksul käibemaks 20% ja tulumaks 18%-le ja külmutada riigi kulud käesoleva aasta tasemele. Ühtlasi peab Perling majanduse kiirema arengu eelduseks mitte minu tagahoovis mõtteviisi vähendamist. Tema sõnul vajavad kasvavad ja arenevad riigid palju energiat ja investeeringud lähevad riikidesse, kus suudetakse tagada energeetika ette aimatavus, mõistlik hind ja poliitiline toetus kohalike vastuseisu ületamisel. Parema tuleviku nimel tuleb Perlingu sõnul teha praegu valusaid otsuseid ja Eesti ei tohiks minna Kreeka ja Läti teed, kes kaotasid eelmise finantskriisi ajal otsustusõiguse oma riigi rahanduse üle. Indoneesia lääneosas asuvad Sumatra saart tabas 6,9 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise tugeva tõukega, mis riiki ühe päeva jooksul raputas. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärin epitsenter 183 kilomeetri sügavusel maapõues ja tsunami hoiatust ei antud. Hommikul raputas Indoneesia idaosa 7,7 magnituudine maavärin. Selle tagajärjel on seni kinnitatud vähemalt 38 inimese hukkumine. Ohvreid on leitud vähemalt neljast linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusude all, võib hukkunud arv veel suureneda. Maavärin kahjustas hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Esialgu anti piirkonnas ka tsunami hoiatus, kuid see tühistati hiljem. Pääste ja otsingutööd jätkuvad. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel. Läti relvajõud viisid täna lõpule lõhketööd, millega neutraliseeriti eile Palvi piirkonnas alla tulistatud ja Läti territooriumile kukkunud droon. Operatsiooni ajal oli piirkonnas kuulda ka plahvatusi, kuid relvajõudude teatel olid need planeeritud ja kontrollitud neutraliseerimistööd. Droon tulistati alla poosi Eeva järve lähedal, see kukkus metsapiirkonda ja inimesed kannatada ei saanud. Läti võimude teatel võis droon sattuda riigi õhuruumi Venemaa elektroonilise sõjapidamise tagajärjel. Lääne-Saksamaal Belgia piiri lähedal puhkunud metsatulekahju, mille eest evakueeriti tuhandeid inimesi, on stabiliseerunud teatavad kohalikud võimud. Elanike aga veel koju tagasi ei lasta. Kokku evakueeriti eile üle 2000 inimese, sest tuli jõudis asulast umbes 300 meetri kaugusele. Kohaliku tuleterje teatel ei ole tulekahju enam edasi levinud, samas valmistuvad päästjad uute tugevamate põhjatuulte saabumiseks, mis võivad tulekahju levikud uuesti mõjutada. Liibanoni president Joseph Aoun mõistis hukka Iisraeli tänase rünnaku riigi lõunaosas ja ütles, et need annavad selge signaali kahe riigi vaheliste läbirääkimiste olukorra kohta. Auni sõnul rikkus Iisrael taas kahe riigi raamlepet ning rahvusvahelise õiguse sätteid, mis kohustavad kaitsma tsiviilelanikke. Tema sõnul hukkus Ansaari küla rünnakus terve perekond, kokku 7 inimest, nende seas 3 last. USA vahendatud läbirääkimiste uus voor peaks algama septembri alguses Roomas. Auni hinnangul näitavad jätkuvad rünnakud, millises seisus läbirääkimisprotsess tegelikult on. Rahvusvaheline autoliit teatas, et tühistab senised erakorralised piirangud ja Venemaa ning Valgevene sportlased võivad edaspidi rahvusvahelistel võistlustel osaleda oma riigilipu all. Otsus tähendab, et WRC-s ja F1-s saavad Venemaa ja Valgevene sõitjad ja meeskonnad taas kasutada rahvuslikke sümboleid, etapivõidu korral võib kõlada ka nende riigi hümn. Rock tühistas sarnased piirangud juba eelmisel kuul, kuid motorrattaspordi katusorganisatsioon jätkab Venemaa Valgevene täielikku osalemiskeeldu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on väike soht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edelaläne tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 26, seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23, Pärnus 22 kraadi.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: seetõtta.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on väikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edelaläne tuul 4-10 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 26. Seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23, Pärnus 22 kraadi.
4: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: tere, kell on viis ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venemaa öises droonirünnakus Ukrainat Dnipropetrovski oblastis asuvale Marhanetsi linnale hukkus 3 kuu vanune imik ja sai vigastada 11 inimest, sealhulgas 2 last. Oblasti võimude teatel tabasid droonid mitmekorruselist elumaja. 7 vigastatut on haiglas raskes seisundis. Lisaks ründasid Venemaa droonidega Saporižat, kus tabamuse sai kaubanduskeskus ja tööstusettevõtte territoorium. Rünnak põhjustas linnas ka suure tulekahju. Ukraina omakorda ründas Venemaal Nižni Novgorodis asuvad sõjaväelennubaasi, kus baseeruvad muulga sävitajaid. MiG-31K, mis on võimelised kandma ballistilisi Kinjali rakette. Plahvatustest teatati ka Samara oblastis, kus sai tabamuse Venema riiklik raketi ja kosmosekeskus. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kasutati rünnakus Ukraina enda loodud flamingo tüüpi rakette. Purustuste ja kahjude kohta pole kumbki pool infot avaldanud. Indoneesia lääneosas asuvad Sumatra saart tabas täna õhtu poole 6,9 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise tugeva tõukega, mis riik ühe päeva jooksul raputanud. USA geoloogiteenistuse teatel asus maavärin epitsenter 183 kilomeetri sügavusel maapõues ja tsunamihoiatust ei antud. Hommikul raputas Indoneesia idaosa aga 7,7 magnituudine maavärin. Selle tagajärjel hukkus 38 inimest, 10 inimest sai vigastada ja 2000 on kodudest evakueeritud. Maavärin kahjustas hooneid ja põhjustas elektrikatkestusi. Kõige rohkem ohvreid on seni leitud Florese saarel päästeotsingutööd jätkuvad. Hispaania Granada piirkonda tabas öösel 5-magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei saanud. Maavärin epitsenter asus Allendini linnas, kuid seda oli tunda laial maa-alal, sealhulgas see Viias ja Costa del Soli kuurordites. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas välja eriolukorra ja kutsusid elanik üles ettevaatusele. Belgia idaosa Saksamaa piiri lähedal Fagne looduspargis puhkenud maastikupõleng on hävitanud vähemalt 1600 hektarit metsa ja levib kiiresti edasi. Tulekahju puhkes eile ja laienes öö jooksul märkimisväärselt edasi. Selle kustutamiseks on appi kutsutud päästeüksused ka mujal Belgiast ja Saksamaalt. Sitsiilias asuv Katania lennujaam alustas täna taas lendesed, sest võimud langetasid Etna vulkaanilise aktiivsuse tõttu kehtinud lennundusohu taseme punaselt oranžile. Etna pursked on viimase nädala jooksul paisanud õhku rohkelt vulkaanilist tuhka, mis on häirinud lennuliiklust ja sundinud sadu lende tühistama või teistesse lennujaamadesse suunama. Lennujaama teatel pidi lennuliiklus esialgu seisma täna kelle üheni, kuid pärast vulkaanilise aktiivsuse vähenemist lubati saabuvatel ja väljuvatel lendudel alustada juba tund varem, ehk siis kell 12. Tallinna lennujaam uuendab lähikuudel oma parkimissüsteemi ja loobub parkimispiletitest. Uus süsteem tuvastab sõiduki registreerimisnumbri automaatselt nii parkimisalale sisenemisel kui ka sealt väljumisel. See tähendab, et juhil pole enam vaja piletit võtta ega seda alles hoida. Parkimise ees saab tasuda veebis QR-koodi kaudu autost väljumata kaardimakseterminalis või parkimisaladel asuvatese makseautomaatides. Edaspidi lisandub ka võimalus parkimiskoht internetis ette broneerida. Tartu Ülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia Globaalmuutuste komisjoni esimees Ülo Mander valit Euroopa Akadeemiate teadusnõukoja töörühma, mis hakkab uurima, kuidas suurendada Euroopa maastike võimet vett säilitada ja kliimaäärmustega paremini toime tulla. 21 eksperdis koosnev töörühm hindab, miks Euroopa maastike vee säilitusvõime väheneb ja millised on selle tagajärjed. Samuti töötatakse välja teaduspõhised soovitused Euroopa Liidu kliimamuutustega kohanemise, veemajanduse, põllumajanduse ja elurikkuse poliitika kujundamiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ma Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikesoht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 graadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojagraadid tõusevad kuni 26, seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23 ja Pärnus 22 graadi.
1: Elmari kuld.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: ilmub Postimehes nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikesoht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kuni 26 nim seda peamiselt Ida-Eestis. Praegu on Tallinnas Tartus 23 ja Pärnus 22 kraadi.
3: Elmari kuld.

0: Tere õhtust, kell on kuus. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Parempoolsed valisid Tallinnas toimunud üldkogul erakonna esimeheks tagasi Lavly Perlingu, kes oli sellele ametikohale ka ainus kandidaat. Perling kritiseeris oma kõnes nii valitsusliitu kui ka parlamendi opositsiooni, öeldes, et kumbki ei suuda Eesti inimestele usku paremasse tulevikku tagasi anda. Tema sõnul tuleb riigi rahandus korrastamiseks teha praegu ka valusaid otsuseid. Muulgas lubas Perling külmutada riigi kulud käesuleva aasta tasemele, mis tähendaks, et järgmisel aastal peaks riik hakkama saama tänavuse kulutasemega. Samuti lubas parempoolsete esimees ühe valimistsükli jooksul langetada käibemaksu 20% ja tulumaksu 18%. Üldkogul viibis ka Eesti 200-st illuti lahkunud Kalev Stoicescu. Parempoolsed on kutsunud ta erakonnaga liituma ja Perlingu sõnul on Stoicescu oodatud, kui nende maailmavaated kattuvad. Eesti inimõiguste keskus sõlmis politsei- ja piirivalveametiga 3-aastase raamlepingu, mille alusel hakkab pakkuma rahvusvahelise kaitse taotlejatele õigusnõustamist. Keskuses töötab selleks 3 täistöö kohaga pagulasvaldkonnale spetsialiseerunud juristi, kes saavad vajadusel esindada nõustatavaid ka kohtus. Inimõiguste keskuse juhi Negert Rünne sõnul aitab koostöö tagada, et varjupaika taotlevad inimesed saavad kiiresti professionaalset õigusabi ja kaitse saavad. Need, kes seda ka tegelikult vajavad. Tema sõnul tuleb samal ajal väärikalt tagasi saata inimesed, kellel Eestis kaitseks alust ei ole. Tallinna lennujaam uuendab lähikuudel oma parkimissüsteemi ja loobub parkimispiletitest. Uus süsteem tuvastab sõiduki registreerimisnumbri automaatselt nii parkimisalale sisenemisel kui ka sealt väljumisel. See tähendab, et juhil pole enam vaja piletit võtega seda alles hoida. Parkimise ees saab tasuda veebis QR-koodi kaudu, autost väljumata kaardimakseterminalis või parkimisaladel asuvates makseautomaatides. Edaspidi lisandub ka võimalus parkimiskoht internetis ette broneerida. Välismaalt. Indoneesia idaosa raputas täna varahommikul 7,7 magnituudine maavärin, mille sukkus viimastel andmetel 47 inimest. Kümmekond sai vigastada ja ligi 2000 on oma kodudest evakueeritud. Ohvreid on leitud vähemalt 4 linnast ja kuna osa inimesi on endiselt rusude all, võib hukkunud arv suureneda. Pärast lõunal registreeriti Indoneesia lääneosas Sumatra saarel veel üks maavärin. Selle tugevuseks mõõdeti 6,9 magnituudi. Maavärin epitsenter asus 183 kilomeetri sügavusel maapõues ning tsunamihoiatust ei antud. Hispaania Granada piirkonda tabas öösel 5 magnituudine maavärin, mis kahjustas hooneid ja autosid. Esialgsetel andmetel inimesed viga ei ole saanud. Andaluusia võimud kuulutasid piirkonnas aga välja eriolukorra ja kutsusid elanike üles ettevaatusele. USA president Donald Trump lubas strateegiliselt tähtsa Hormuusi väina peagi USA territooriumiks kuulutada, kinnitades, et USA kontrollib juba praegu väina kaudu toimuvat laevaliiklust, mis tähendab, et ükski laev ei pääse sealt läbi, kui USA seda ei soovi. Ühtlasi väitis Trump, et Iraan saab sõjas rängalt lüüa. Iraani asevälisminister Qasem Karivavadi lükkas Trumpi avalduse tagasi ja ütles, et Hormuusi väin jääb Iraani kontrolli alla. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas omakorda, et otsust läbirääkimiste jätkamise koht Ühendriikidega ei ole veel tehtud. Austraalia kõige rahvarohkem osariik alustab novembris relvade tagasiostu programmi, mille ajendiks oli mullune massitulistamine Bondi Beachil. Detsembris New South Walesi osariigis juutide pidustustele korraldatud rünnakus hukkus 15 inimest. Tegemist oli ühe ohvrite rohkeima massitulistamisega Austraalia lähiajaloos. Rünnakus kahtlustatakse isa ja poega. Tagasiostu programm algab 2. novembril ja relvaomanikele pakutakse hüvitis käsirelvade, haavlipüsside ja vintpüsside loovutamise eest. Programmi sihtrühm on eelkõige inimesed, kellel on pärast uute relvareeglite jõustumist lubatust rohkem relvi käes. Osariigi uued seadused piiravad eraisiku relvade arvu üldjuhul 4 põllumeestele kehtivad erandid. Sõltuvad relvatüübist võib loovutamise eest saada kuni 1000 Austraalia dollarit, ehk siis umbes 610 eurot. Prantsusmaa kõrgeim kohus blokeeris seaduse, millega oleks keelatud alla 15-aastastel sotsiaalmeedias kasutada. Kohtuhinnangul piiras seadus ebaproportsionaalset sõna- ja suhtlusvabadustega taganud piisavalt kasutajate eraelu puutumatust. Prantsusmaa parlament kiitis keelu heaks juulis ja seadus oleks jõustunud alates 1. septembrist.
1: rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi, päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kohati kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kui õhtusel tunnil üks mälestus külas mul päis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ees. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba ta leiabki tagasi ees. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud kalliks, jään nõrgaks mu

0: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Päeval puhub edela lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad kohati kuni 26. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
2: Elmar.

tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

siinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

See Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

sind armastan, et oled ainus naine mulle. Ja kuigi sinu kõrval seal, end seadsin pilte vaatama, ma polnud kahjuks.

Elmari Kuld.